na ki thain su go dio ja su ba jawai ton shas khe una wo ke en ko ba na nyu ko shwa jawai na en te ba wo cha yu ju de na wo na ba ko tawal ta ju ja su ba jawai wal mo sa na su ba na ko na nyu ko shwa jawai han da ra pu yi pi na wo ta una en ko te na nyu ai su ba yu ko pa ka hi una sun kha wo je me ta wo en ko yu ai su ba ja su ba ma su yu nos ko ba ki ye pa menia o no san año mas yo kin mas yo pa men atio ai su pa jamai wacha yu e chu de na o na en te na ñu jas pa se mo wacha yu e kan ha o